kia, e hea mai i e ai, e hea ke kanaka, e komo maha loko, e hana i ai, e hewa e kawaha, e ia no kauku.